chai con du buồn đau chú em là tê là buồn đau pa em thành gốc cô ta sa cô giờ chữ ô nhá lo yếm là thơ có bi là ô nhá thao cha cha ca chúa tâm lo mong cha xuôi